0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, par, pakurati pa gudang yung pitaka niya nga. Ang sulod si pitaka, puro rin mga resibo.
2: XFM.